ngari ki chajay na shun sheba gamdish chunju la ki dana wailu she yinglu shibdi senro naa.